0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!